09062249 ni number ti a o lo lati wole sori eto lati je amo en toro to jo da yin po bi ija to ja wi pe de ti o jo yira mo te si nwo po ye ki atun se ko ba ntin be laarin yin

ti yin o ni di o oju yin o ni fa bi o ni ba yin nu le o te ba ti yi sibe bayi e ma lo jina rara e gba ko ti e joko a dara afun yin 94.9 32 FM.

Atemi now. Eh, ni so pa wo yin funfun nene. Eh, na le le omo mi o. Se mo pe le o ni complain ba o si mo te

en lo ba mi edumare fi nsalekun kon ko bi eni ta o mo re yi o ma lade jigan jigan to san to san to ru to ru tale tale ile si bata lori gbogbo awon alaroye elio eyin na gbe eyewo edawo efun wo e ba wo eyewo saare ara won te ti ri pe mo ti sise sise bayi ki n to da ko ni ma ke bo lati mo ti jiya jiya laye ki n to ba won je yin mo ti ba won jopo tori ko ya laye ko to je won je n ba won keru mi da fi gbe oke eje gba pe eyan meji pere si ka wa senu dede si bi ka wa mo jo pe ta fi lo nu saje ba e ti e pe eje nsin yin le ya ma je currency yi lenu lo awa se tan ka wa lo nu saje ko ni pe ta